0: 2026.
1: Är ni klara?
0: Lineupen blir längre och längre. Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Let's go!

0: 2026.
1: Är ni klara?
0: Line-upen blir längre och längre. Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Petra Marklund.

vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper. 3, 2, 1. It's about that time, now count down.

0: ingen ressurser. Nej, inte den där, den är.
1: Det hörs ut som jag har ett helt skolekorps i bagagerummet här.
2: Vi förstår vad bilen din pröver att si och fixar det för dig. Bok time på mekonomen.no. Vi gör ditt
3: liv enklare. Hej du. Hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spisa eller fikla med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enda du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
4: Hurra! Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt till 17 maj. Och nu får du stor pack med wienerpølser till kun 69 kronor per kilo. Och sexpackning kronis, choklad eller jordbär för 37,90, nå kun 24,90. För det är slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Ser du efter en ny bestevän? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
7: The only way out is together.
5: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nej, jag gissar på bibliotek.
10: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
11: Bibliotek. Check AJ-produkter ännu.
12: Kan vi ha på burgern Heidi?
13: Ingenting.
14: Har väl ingen någonsin sagt. Därför är det fint att veta att vi får ett brett utvalt tillbehör till grillmaten till kun 15 kronor I hela sommar. Gör grillsommaren billig plus extra.
15: Snart är det helg och på fredag står det om nya miljoner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
16: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
17: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
18: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
17: Så finnes det Danmarksferie.
19: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
17: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på kolleland.no og ta superspill til Danmark.

0: 2026.
1: Är ni klara?
0: Line-upen blir längre och längre. Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Petra Marklund.